0: wɔn nso na wɔn apɛnti ho Vodafone MTN efie wura nankasa ɔte aseɛ no na wɔn ha nimpa o deɛ ɔbɛdi adeɛ no ɔsi wo tirim ne sɛ wadan no ɛbɛtena hɔ saa na wotoa se 16 no kɔ no a wɔse
1: sɛ binya ne ho a
0: na ɔse
1: bi nsuro
0: nsuro
1: tenife ɔso a
0: ne fie anim nyɛ mo dɔso nsuro
1: owu a owu ɔmfa mu biribiara
0: nkɔ ɔmfa mu biribiara nkɔ hey owu a ɔmfa mu biribiara nkɔ because ɔse sɛdeɛ firi yɛ na yɛn baeɛ no saa waka no wa Christianity chapter 5 verse 14 to 17 wɔse obi nya ne ho ansuro nanim nyam dɔso a ɛma ho ɛsɛ sɛ owu a wɔmfa nkɔ na nanim nyam ne agyapadeɛ nso ɛnhyɛ ani n'akyi Christianity chapter 5 verse 14 to 17 no ɔkaa sɛe
1: na ahonyadeɛ no sɛe adwuma bɔne mu
0: na toa so ɛ
1: na ɔwo ɔba a
0: nti yɛwo ɛba a
1: biribiara nka ne nsɛm
0: kyɛkɛ wurade din yɛwo ɔba a biribiara ankura ne nsɛm na wotoa so a
1: sɛdeɛ ɔfiri ne nayam adagya mu baeɛ no
0: sɛdeɛ ɔfiri ne nayam adagya mu baeɛ no
1: saa na ɔbɛsan akorɔ
0: na kyerɛ sɛ aha koraa ma mekye aseɛ sɛ saa ɛse koraa no yɛmfa nkɔ because ɛse yɛmfa mfiti yɛ nayam ne bae yɛbɛfa no wɔ ha ɛti biribi a yɛbɛpɛ no wɔ ha yɛbɛgya wɔ deɛ a na kyerɛ sɛ ɛse yɛbɛgya no wɔ ha ɛti manya akɛse sɛm wɔ se yɛwo ɔbaa biribia nkora ne nhyɛm Ecclesiastes 1 chapter 9 verse 4 to 6 ɔka asɛm bi kyɛneɛ paa
1: ɔse
0: aha
1: na hwan na
0: wayi no wɔ mu
1: wayi wɔ mu
0: aha
1: ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ wɔ
0: kyeɛ ɛti na bible ne sɛ ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ ɛdeɛn
1: ɛwɔ
0: na wotoa so a
1: na ɔkraman a wɔte aseɛ yɛ sene gyata a wawuo
0: ɔkraman a wɔte aseɛ wɔyɛ sene gyata a na wotoa asɛm no so a
1: na ateasefoɔ nim sɛ ɔbɛwu
0: na ateasefoɔ deɛ yɛnim sɛ ɛbɛ deɛ
1: ɛbɛwu
0: na kyerɛ sɛ ɔyɛ a yɛgu a nyinaa yɛbɛwu nti ma ne nka wo dadwene ho wodwene kaa ho no na wodwene owuo nso ka ho wodwene kaa ho no na wodwene owuo ka ho wodwene awadeɛ ho na wodwene owuo ka ho because wɔse ateasefoɔ deɛ wɔbɛwuwu na awufoɔ deɛ wɔnim hwee na wotoa so a
1: na wɔnni akatua biara
0: bio wɔn nni akatua biara bio
1: na werɛ firi wɔn kayɛ
0: na wɔn kayɛ mpo yɛwerɛ bɛfi yɛn kayɛ na wotoa so a
1: ɔse wɔn doo wɔn tane o wɔnni nkontwi o ayera dadaada
0: sɛ wo yere ne bɛrima bi nam na wotwe korɔ o wɔse woka wo nsa gu bo a ayera dadaada sɛ wokunu ne bɛrima bi nam na wotwe korɔ o ɔbaa bi tum twe korɔ a ma ne ntino ne kwan ho ntini aha baako yi wotum sɛ apiepie ɔse wo a wotwe saa nkwasea kora no woka wo nsa gu bo a ayera dadaada wiase wei moma yɛn nsakyera wobɛka wo nsa gu bo da koro pɛ kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok ɛbla bi bɛdum wabrɛ saa wonam krom saa wakɔtɔ fridge de abɛsi hɔ waka kyerɛ wokunu sɛ makɔtɔ fridge bi abɔ 2.2 matua 1.5 nti sɔ so na wokura ka kyerɛ wo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ kɔtɔ fridge last minute na wawu agya hɔ na wokunu akɔfa wo yɔnko baa bɛtena hɔ sɛ wɔde ice cream ahyehyɛ mu ani ice cream ofiri kuro mu ba na watɔ famrik tukɔ christianses wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa berɛ obirehunu ɛti salomo sɛ nanim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no ɔkaasɛm bi wɔ hɔ 211
1: wɔ se ɛna medane m'anim hwɛɛ menwuma a me nsa wɛ ɔɛ
0: nowo salomo sɛ saa nɔ